ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore,

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.

Erde Radio. Vikendom samo najbolji muzički mix. Na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.

uspomena. Razbojele se kose Bosne, nekad moćne i ponosne, a sad svako sebe gleda, a meni

0: Erve Radio. Vikendom samo najbolji muzički mix. Na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

0: sve ne.
1: RB Radio. RB Radio.
2: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo, bio je muž.

uspomena. Razplele sve kose Bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni